0: tagulwa yokana nze munange nesibe ino kumama sira nesiba ne kubaba wange baba sira mende ino banange mbali kubanga muliye mulangao memba memba okobotya bali kubaye munange wena busolerao abise nsabira mukobomtya bali kubanga muli abantu abena wanse gambe nde ino abantu wabe makandwa mbende ino makutu mawololo abantu banga abe chiwani mukobomtya abantu abe busesa mukobomtya idudi busemba tya mukobomtya bali kubanga mliyo Kamulikuli sabu soga real radio. That's kadiri. Ina donka. Nenda kabila kusawa mwendo kuna korwalero. Kadongo kamu super. Tujabi takunambe no. Just because in number ya radio baka jite rezamu. Katone ino. Of course na tujifu na meise. Ayenga. Right now mkole seke neyange. Onkobele wajoli mnange kadongo kamu. Ali kutambuza angatia. Vita kuziro msambwana. Atanu. Nkaga na itanu. Nkaga na msambu. Vita kukuyange. Erizilo msambwana atanu nkaga na itanu nkaga na msambu mubite kuyange just for now just for now aibwe mbanza mu studio ate mtakuba kwange hello wanji
1: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalamu tullahi wa barakatuh
1: lo kutuweleza
0: we bale kuulilisa
1: babo tu kubye kadongo kama super Ano tibali ya mzami kwa kusinzile ituwa.
0: Banangewe wale kubayu ngoli ulirisa.
1: Baba tulido tujiriku tutujivu
0: wako. Wale ulirisa DJ Fanta.
1: Kale sobo sindalango tuwele.
0: Kale wale kubangulio. Abantu bange abe idudi. Mkubamte bachali bangaba boda o. Mkubamte idudi. Bachali bangaba boda ya Mufumi Rodi. Aba Agape Stage. Bachali bange aba stage. Bajeta batia Buyanga. Mwabali kuwa ngamuliyo, ngamulikuli, sabu soga royo. Hello?
2: Sabu.
0: Wain sabu?
2: Mwabali sabu.
0: Una webali?
2: Abo tu kwa lati yungiwe di voti.
0: Ntia?
2: Hei, babang. Edu datu wa mvu wanga.
0: Ate ditia?
2: Wale wabata sinane prale vicha amata.
0: Yes sabu.
2: Ai webali kutuwele za babe da kutuwele za kutuwele za kumpri rovu lumi.
0: Edo kubango tulwa sani lutukadi ya hidi.
2: Baba langa yemba nsipa na kuwa ni mama ze kwa hila ni ifu mjitu leze
0: hila ni jate le la mwanu
2: e jate la bronji
0: ye sebo
2: hauna kuwa nti mwiru kuwa kuhishimu
0: kale sebo
2: ye sewe wano kuweleza
0: kale wale kuwa ngulio ngoli ulisa ngoli ulisa DJ Fanta abantu bangabe chuwani mkoba mtia na wangisa mwe wale kuwa ngamlio ngamliku ulisa busoga Royal Radio hello
3: Daudi akile rema.
0: Yesebo Daudi.
3: Papa tuliku.
0: Webali kubangulio.
3: Kali baba.
0: Yesebo. Anange mwebali kubanga mlikuli sabusoga royo. Bulirwa sande tuwe kubira kadongo kamu waifwe mpola mpola. Mwabula mbaba nga butambula bulonji mnange. Alikuulirisa. Hello.
3: Hello DJ Panto.
0: Uwanji sebo.
3: Oliko gara ni nkolo wekidago. Webali kuwereza.
0: Banange wanebali kuulirisa.
3: Kusini ya kadongo kamu yoli tuweleza baba.
0: Mwe bali wanange kusima.
3: Weleza, weleza. Antumira kwa bali kurumbe. Chidago wanago na antumwe bali kulira.
0: Ukale sebo.
3: Mugume nempeo.
0: Amina.
3: Evi intu vitio tuena tulibasa sula.
0: Ukale sebo.
3: Pabulunji.
0: Ukale sebo. Mwe bali kuwa ngoliyo ngoli uli sabu soga Royal Radio. Abantu banga bena chivumbi mukoba mtia bena chivumbi yaba boda. Mwabale kubanga mliyo, abe na chivumbi, abe ibulanku, abe chitaigalua, na wansiga. Mwabale kubanga banange mliyo mlikuulirisa. Hello?
4: Hello DJ Fanta.
0: Uwanji sebo.
4: Webalo kubaka dongo kwa mbaba.
0: Uwena webale kuulirisa busoga royo.
4: Ono bataba ili boske uwa ya kumuzi.
0: Yeso bataba ili.
4: Webalo kubaba bene mbenka ili edo.
0: Webale kuulirisa.
4: Mkali sewo.
0: Mkali sewo bataba ile. Webale kubaye nguli ulisa. DJ Fant is my name. Situwe skira bolo yenge wa sebo ni banyabo. Hello. Bita kuziro msambwana. Atanu. Mkaga na itanu. Mkaga na msambu. Kuobo vite mnange. Hali kubaye nguli kuulisa. Hello.
5: Webale kuulisa.
0: Webale kuulisa.
5: Wagi ya usinzi lensa zibi bugweri.
0: Bugweri ye sebo.
5: Ndi kulira kuyo muziki liramba yerero.
0: Ukale bale ku saka dongo kama ni DJ Fanta.
5: Abantu benze bibiri bali buli isaine ubala bugangao.
0: Mm.
5: Ne ubala bumuzi.
0: Yesebo.
1: Baba necho chena oi bitenda kuvana ku radio ko
0: yes bro
1: music joto kubaya mulembe ino
0: we bale kusima
1: wabula nenda ayo gundi amasiti gumachito kansa tabira aya na awereze ku
0: yes bro
1: sema busime baba na bena kwale ituva buliganwa bona bona abo ba mbenda ino
0: okale sebo
1: yes bro
0: amina omuze itaguru wa mnange atubo nanze baba wange mubwavubwe mwende ino mama wange mubwavubwe mwende ino omuze ni bwabati amuze ni babati omuze itaguru wa omuze lawa omuze ile olistegera obona omuze ile wakuswazo lokuba mwavu kola ino tobonanze nkola ino nze nkola ino wetanswaze bati nkola ino kubanga tiyegomba kanyama taba kupresa nzwa chinemero kunwa sukari taba kupresa ulichege chindo chini nzali ni nae mzee wanga namaka tuweta kupresa namaka tuweta kupresa miaka joku wanga weta kupresa jakoma watu zala akatono kemfu na ngeza kuino kubanga kulachi alwa kubanga tibuti mzada wetu yena lido kubanga raso wala kubanga za chari kula Mle akubati kanye njiribe jiribe mu. Aina mkati weta kupulesa. Weta kupulesa. Uruani laba saba zigwachi. Wachingo weta kupulesa. Olimu kubi wachapati. Weta kupulesa yachi. Waza alabana. Ovu gaboda. Weta kupulesa yachi. Waza alabana. Otunda iduko. Otunda biyakulia. Weta kupulesa yachi. Waza alabana. Obo kategeli. Oli msomesa weta ino kupresha yachi wazala bana so muze itagulwa yani ni bana bana banange alugazinga ku ino kufaire bazaide bifa watu zala kubanga munange bona baulira mirembenga tubaloza ku ino hello
6: alo tike fanta
0: wanji sebo
6: we balo kweleza sebo
0: we bale kuulisa busoga royo
6: gwendi mpuli bisoko byo muziki gwe
0: ani ono
6: Zema saba ndiwa no njerumu.
0: Njerumu kono?
6: Mali ndiwa no.
0: Wewe wali kuhuliza mnangi?
6: Kale sebo.
0: Yesebo.
6: Tumila kono ve mali ndiwa na urova.
0: Bona bangami ya DJ Fanta abagala nyo.
6: DJ Fanta abagala tukubira muziki muhulilise. Yesebo bye.
0: Kale wewe wali kuberanga kuhuli mnangi. Banange mwe balikuwa we bachali bange abali e kayunge yo mende ino banambe mende ino hello
7: hello DJ Fanta
0: wanji
7: ogenyo we bukungwe no kidera
0: yesebo
7: nimwami nyino tusemi alo
0: we balikuwa e kidere yo
7: mbaire ino kutumire ino era kuli lisa paka kuli lwa sande ino
0: banange munkobere nti DJ Fanta kwende ino
7: kwende ino ndino mchala wanga ne chamani singer merenge
0: bana chituwe kutuchiramse ku
7: chichi no wano
0: omchala wagundi
8: wandi DJ Fanta
0: banange we balikumbuliza soka alirambala kukuva kumukaga
8: mkali kulambala ku
0: oliuliza nakuchi muna kudenkola Unakucho lukasi nze kunumira.
8: Ole sande kunumira ino.
0: Ato lo muku anolo kusatu.
8: Kale ronda kunumira yolo tina yolo sande.
0: Oba kukadongo kamu.
8: Mba kukadongo kamu.
0: Oine miyake meka.
8: Tuna miyaka ana.
0: Wama chovadi kunumira.
8: Dinumira ino.
0: Kale webali kukuma muku loyo.
8: Omukulu mukumye.
0: Banange munkumire ino kuboyo mukwano gwa DJ Fanta mukwano gwa
8: Kale wena tukwenda ino.
0: Bana ninza singa. Pozi mliwa.
8: Tuzane chuongo ile kumwalo.
0: Eh, mwe bale kubale banabo kumwale.
8: Kale mulu kwa gwe kabalongo.
0: Eh, mpako mukulu.
8: Kabalongo.
0: Mpako mukulu oyo.
9: Alo DJ.
0: Oko bote mnange.
9: Ndiwo sebo.
0: We bale kuba ngo ulirisa, we bale ku ulisa mwino.
9: Nkale sebo. Wangu bila ba fadi we bali ko baya wangula nani kya ira ku etegereza.
0: Mnange tuli kwenda kuira mu bwa chintu echo tukalemererwa twena.
9: Yes sebo.
0: Yes sebo.
9: Twa si mwino ina baso ko kuba kulakulanya mona DJ Fanta.
0: Badange mwe bale kusimana ku ulisa ready yenu.
9: Amina.
0: Ekalisebo. Webale kuba ngoliyo ngoli ulirisa. A program eno etandika lwalero runo. Olwalero mbao ngandi kubaka dongo kamu. Olwencho lwa balaza tuba mu weekend Monday. Olwo kubiri tukubane mbansoga. Olwo kusatu dibane madamu kwano. Olwo kuna eba vibe ku vibe. Vibe ku vibe. Hello.
10: Hello.
0: Okobo chalata. Nani yonu?
10: Ome kasabu wata nakuwa kaliyo. Nishibana program wawo sambe kuzi enumbra.
0: Webali kuji ulirisa.
10: Awechi wakulungi wana webali.
0: Yesebo.
10: Atu simai nengkora yo.
0: Bana zena simai ino kwele kereza ngendolo mwampu lirisa.
10: Awechi wakulungi.
0: Yedata.
10: Ae mpayo kake mbaka gondi. Kamukabya
0: wavu chibi. Njaka kuwa we tuliza bane ma njaka kuwa.
10: Mbite ndano.
0: Kale njaka kuwa munange.
10: Aile yangu.
0: Kale sebo. Wale kuba ngolio. Ngolio ulirisa. Busoga Rojo Radio. Ije Fanta. Is my name. Situwe Skira Bolo Yenge. Baddest. Soke nkuwa kemba kumemali. We tulimune mba. Tuli mune mba, azoke nkakuwe, kubanga zena, kanu miyomutima, kandi mba wenzi katunda na kukola chifanta wo, gota keda kuncho na ulinga lingamu. Azoka tukulie muka kema kanu mema lindide.

0: Haida kuila na
1: kulale. Haida kuloza kumusada. Andie chijio kumu idambiru uzo kuila yu Saudi. Ngaye. Omusiguza itasubula muiza yu Saudi.
0: Omusada ya tuunde pichi. Omusada ya tuunde ente. Ayambe yu obe bulonji. Yamutuke yu bulonji. Tim musada yu kagugasa. Hakichuali waliwoni na guo musada. Musada abage sente. Wamalo omu we sente. No musada ya demakuli yaku na ile chukumi. Adisindi kila baga ibwe. Nabaa nabe.
1: Mama nzimbire numba.
0: Ngae
1: sende da musada.
0: Ngae sende da musada. Ngae musada ngario. Kita complaininga. Aba nanti. Abaa nabe bali kusoma. Abaa nabe bali kulia. Anabe bali kuna bali kuambala. Ange kodua baga ibwe.
1: Katuje mu district ya Bugweri.
0: Ayo kwamba abantu abe miti memito no. Godifulo kwamba abantu abe miti
1: memito. Echo kwamba chireke.
0: Biende. Ayo kwamba abantu abe miti memito no. Zabana abubu galanga. Abana abubu gala nga baliko kula abana abulenze sente. Nufumira abalenze abakula abasada abakula abana sente kucheyo chibi. Kwa abana abo tibatenduka. Hakani omwala gobe mpa walingo je. Omusada yakusobozesa otuko mufule kasasiro. Tidi choliba na munse eno mwana iyi.
1: Kale katujem district ya Buyende ewa Muslim Jamaa Ali Sabirie atukobere ku nsonga edili ya Buyende. Yes bwana Jamaa.
2: Naam.
1: Assalamu alaykum.
2: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Mwerina lya jamaa libo lileta jamaa obo lyese mu bufunze funze.
1: Obo lisaze ku.
2: Obo otandika abudu jamali.
0: This is bataleta bwa jamaa.
2: Ya o yeta jamaa obo lisaze ku.
1: Yes sebo.
0: Mujuno ba abudu jamali ninde ta ku jamali awo kaimba nkoze echi.
1: Ero obo lisaze ku ngova inoma.
0: Wabaga zira buzibu.
2: Kibachirunje
1: tulukwa ko ntibera bana chirunje nechi
0: bitucheta nti alhamdulillah. Jamal. Ekitu ofune cha jamaa. Che che
2: obujese. Tu wagalife buyende mko. Obo vile kumulama kwa defule bidini atavikiriza.
0: Tu wagalife buyende be male.
2: Ngatatandika bana mnanso nyoko gerechi ino kataka ziyawa.
0: Ali
2: wana alikuwa ndagala.
0: Ati bigambo yote bitu fukwa ni network eri kutuka.
2: Nti makobie.
0: Eh.
2: Nti katondo aba kazi yafa owa abasadana alikubona abona.
1: Abe.
0: Katondo aba kazi yafa omula mu abasadali walimukubona abona.
2: Alikubona.
0: Buti katondo mtu fukwa bani yasigala obotelela network.
2: Ayasigala abasadana yasigala na ikubona abona buti.
0: Eh, aba kazi yabera bila.
1: Jamali tukole. Ye
2: yabera bila.
0: Nkale, tukole Jamali.
2: Mwendeke uza tuandike ni kalondozi. Ama uli la gaifagali mudisikiti ifeyewi yende kuchalo echa igolo na kabembe. Muluka guamango uyende sabu kaunte. Nukulio umucha alama nibu wako erina lia itesa, beti. Nia kasa tunetano. Nga wali walala nibu ama nibu wako erina lia mali nzini ya kana na mnana. Abantu wano babere wafumbo. Eranga omulala yeida kuchalo kuno eche igola na kabembe ya kuba muzala ono beti ikesa azali wa musada amani kwa kwerina libamunda za kweri ampale mbaya mtisano omugenzi omuchalo ono beti yeida yafu no musada wa yasenzo musada bape peyana yeba alaga gano omukuwa anonga wege omukuwa ne kubanga guwakatandika omuchalo ono yasembezo mulenzo ono guweta malinzi Mpinsi babere na iwa pepei ya na iye Beti ya tuko kufirwa babai Malinzi ya gwani kuitaka ya tu Nango muide vijie buko Mwango muko nga afiri
0: Malinzi ni mwene kuwasa
2: Malinzi ni na yeso inga Ya aje ya tu ndane itaka ya na ya jie buko Hajile kuzika muko uwe Bafire wa mazo ziko muko Baize waka babere na yao babere na yao muko anonga buka anioka
0: Jamali
2: Wangisebo.
0: Mali nze ya sengo mukazi.
2: Na ya sengo mukazi.
0: Ya vewe ya aja ya veira. Mali nzi.
1: Omusada.
0: Boya.
2: Na ya veira.
0: Omukazi omukazi boya firu wa babare. Mali nzi kuitakele uweri yari kwa yari asoro kuzimbabe ikize. Liyatu unda.
2: Kuyatu unda ku.
0: Bo uli dani ya bebu yende otio.
2: Oluvwa inu mara. Oluvwa inu mara. Oluvwa malo kujolila na ira waka. Mchala yana ya vwayo. Hei devi ya tagisa kumuchala. Wetaga uwe mbuzi. Wetaga uvino.
0: Okuva mchigoda.
2: Malinzi ya vikola. Na okuva mchigoda. Malinzi ya vikola. Malinzi ya vikoze mchala ize waka. Kamele na ye. Hei devi ya wachala baka zichova makome renti. Katona baka ziafwa. Omono ikesa. yalo wakubala ebina nivili ebina na malizi vya mukole hii kaya hata nise kupepe ya na hundi ono malizi cha mugwa mkutu ajiro kwa gana ono ikesa kaya ina gwali kupepe ya na hii malizi cha muluma ya hata niko mulondola ya mkwireku ya maine kifanga nga alina cha chigemi ya hata nise kukisa kukusa ula ikesa
0: ya matabe kwe Jambia
2: ngaine Jambia
0: yaji mutema
1: mali nzinga alitema
2: yaji mutema
0: alitema mukazi
2: kakati kasoke dedange de nkutaya iremu
0: nogi
2: mbaze watani se kupepe ya nabandi
0: otio
2: mali nzi yaji muta kwe Jambia
1: yesebo
2: olua wene nga onogia wene ya tani kukufu wele rendulu mali nzi yata kukua kukula tonde kainumu elasadi nweni kukugerela ike sabeti alikukocha nevi undu kuilu waliri ya waneri elimani kwa kweri ya wanebekula Eba mulumu isa nga atasu leo tasibu na iku minuwe dabantu. Saa nomali nzi ya teleka kukula tende kainuma elasa nukuchala ziraku. Ule mbele otineye jia tuusisa kumuchala we. Oba kuyari senga guya baida. So nembele eri ya igola. Eyo kusenga we kutani sokuba. Nti olewa iduki lomu kwa nole kuyari nago. Ole tagu idukira. So nembele eri ya igola putisadi no. Olewa mchalo na ikesa. Mwala mpale mbaya. So, mwondike zenje kukalondozo hundi.
0: Mwobu wangu ino?
2: Mwiru ndu Town Council. Mwiru waliye iferi mani waku ilu ndu Health Center City. Nukulia msa adamani waku elina liya valida wa St. Rio. Ayavu nizibu wa unakowa ilu ni polisi yao na ilu ndu. Ngoomu wa miono, yabuzi, kankome ntu yabuza kompyuta. Ya kuzisi wakubalwa ili. Olivo ini malo wakuba ni chenye nzidaida wo baki usaba ini charge ini charge ono umuyaka mbutuka alio kutegera kwa amaina majino kulondola kompyuta ngo sentiriyo akoba anti kompyuta abasa uba malaba ajile kao ya na ya ajigema majino majino ngomu kubira masimu nga tagema masimu
0: jamali tena namu kuna hitu waka
2: Omwa mwini bintu njebi ya huze Nga ya kwa bante Abasa u Mwepata computer Bajina kuta u Iye ajigema Ya gitu alo uwe Sema jina kubira masimu Nga masimu tali kugano Kwa mkubira ena kukubira Ibiringa tali kugema masimu Olufo ini polisi wejire ne mfuta Nga ate computer walijeta
0: Mwede na kukwe ina kwe bila Mwede kumulimo ye
2: Ngawa itaida kumulimo. So nukini malacho, polisi ya mfunye wajani ini chaji. Baidaba mfunye wa mbule etawa na polisi ya neirundu. Ela wani kugela sadu wa siwa mulo sisa lo sisa wa mulo mwisa kupolisi ya nkule yewe yende. Sano ya likute meza maiso.
0: Luwa kuiwa kompyuta ya iduwa lilo?
2: Ya kuiwa kompyuta ya iduwa lilo ya irundu. So nembera eri ya irundu.
1: Kale tuwe anziza msiramu.
2: Mwondikirize kalondo zono
1: mwangu mwote ile katulese
2: mwereze ku wamulika musa ono wailu ndo hao akoba nchatu ulize ino nyo mkulatifu mwereze
1: kale tuwe yanziza bwana Jamali Sabirye nensonge diri vabiyende dachika diri kunukiza kuwira msambu edhivire kusa wai kuminaibiri edo kuncho katu umule mkatono
0: katu umule waluo nze waliye miti mejendi omusado wasengo musenge otundi otia itaka wamalo okutunda itaka wawo muntu
1: wawo muntu by the way endoze yo eriko saina abasada abasinga waidi abakazi bano ino kwa ulamu oino kwa ulamu omukazi yenga ayenda sente nomukazi ayenda okuba ni buli woba na kintu kyo omukazi nakoba tunde ekintu
0: tukole tuti
1: oyo tomwe sembereza oyo mwibi
0: tunde embuzi zondi dandabe
1: tonsemberere iye
0: tonde itaka tukole kino
1: tunde itaka yeba kuzala tuzimbe ga mama oli mwibi
0: tonde itako jo zike baba wange
1: tonsemberera
0: waliwe kintu kyeri kwendo
1: nera tisobola tukakulevu ya budofu ya bugwagwa
0: kutunde itaka lyangu
1: kineyo ntunde itaka
0: ndide
1: mpangise ndide mtandikire business
0: nze kino nendo chikobera nabange nga mulibala mweka akwa baba kubagulira ezira afanga noloza ndio kuzika tuja tunde itaka nibwe mbanzo mtatunda anga iya
3: Amaino mukanwa chamuga soino wabairo chidi ntuofiru amaino mukanwa otandi kwa obutala mu bantu webwala bwala emirembe jikubula neti ntuche wandikoze umaliriza chikulemie olwensonga nti okwekiririzamu kuba kwakendera anti embole kama maisogo eba yatukaira nakamwendo mwendo kwewalinanga esaweyu ubo kaka kaka ke abasinga bamaliriza bafirirwe emirimo anti oba tokayala mubaino atemu masomero embere no luise kosa ni performance ya bana tina chindi okulemererwa okusoma olwo kuba ngola ekintu ekitaita ne kisajia iwe, ejo kufuna emirimo kari wobo yendo kuiza kamu enu mwenuko na isubi, chali laku, abako gumubi ama ino wobo chali laku aba Hope Smiles, Kuchira Road Plot 47, Kamu Medical Center wobo aba kubide kuku, note musambu munana itanu isa tuibili musambu, note mukaga noti niku note musambu noti itanu ndala musambu noti, inaibili itanu ama ino mukanua, chamu kasoi
4: Kunta School of Music and Performing Arts Nathan Dekero Editumbula Talanta Talanta butugwa fuka mulimo okusasula obulungi mu Kunta tuliwo okutumbula ebitone nokukwegeresa bigamagana ku music dance and drama tukutendeko kukuba ebivuga okugeza ngenanga kusuna gitar okugema film nokuditematema okufulumye nembo Nkan music production tukutendeka nokukola malobozi Nkan vocal training okuwandika nemba okukina okusana katemba noku ndika scripts
5: ogenda kwega kukola bulango bwa radio oba bwa tv nimwe abendo kwego bwa dj
4: bina byona mu Kunta School of Music and Performing Arts
5: ngera tulini programs za diamba aba abantu aba babize kumirimo kwota ni ba students ngomono muli evening weekend kwota ni holiday programs
4: tuagani mpumwire mu kibuge kye idinda okumanya bisingawo tufune ku 0753 895 08 93 oba 0755 19 5 88 ido tweyunge ku Sule chito necho.
6: Iwata idhi, omobiso gwendo cho mulunji gufana na gutia. Gezaku, mulunji na chohani. Ogukolewa, aba Prissy Bless. Oida kundulira, mulunji na chohani. Tini vina yubisibisi, biba tabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobisi guli nacho, ategu waba organiki Prissy Bless. Tiba kola omobisi gwendo chiguonka. Bakuko lirani mulunji, nutritious porridge, bujo wa mulembe. Awo omera abatu na abakulu, ni milk powder. Amatago buunga, agali mwebirunge biyamba, okuzimbo omubiri. No kuzizendwa ile. Okunga kota ile. Local packed chicken enko kuyefe ye china waida enso ga yen ngabaji parking za bulonji Prissy Bless bali musite ya idinda kukatch road echizimbe mock plaza room A18 oboso buloba kubira ku ku note musambi na isatu ndala ndala munana mukaga isatu noti ni ku note musambu mukaga itanu ibiri itanu note munana itanu itanu tukolani delivery area bali mchivuga na bali kumbali kwe chivuga vacha alire kwa uruwa lero toida kwe idusa
7: Kalondozi, aba yozira, okulondole nsonga, adikutu useku, wanomulu degere, dache.
1: Kale, dachi kadiweza iku minandala, nedivide kusawa iku minayibiria doku ncho kuona kuhulu walero. Situka, ojokole, mkagu wali tuliza, wiki ya katandika, tandika wiki na amani, tandika wiki ngolikola, katonda idaja meso kubanga kulinga ku, katonda idasubulo kubanga akugabirira, nsonga ditambule malidadi sana. Katuje, mdistrict ye Bugweri, ewa bwana Ivan Kiyemba, asubulo kubanga, tukobera kunsonga anga bidhiri tambula, mdistrict ye Bugweri, but wiki wali nti ya katandika muli somulunja ali tambula nife gemaisi monige star ibiri mwenda msambi star ndala hashu idaku angula kasente ngo vita mkazana kabusoga royo bingo star ibiri mwenda msambi star ndala hashu jamba iso kubango zana kazano kano idaku angule mitu wala ikumi wa idaku angule mitu wala vyo idaku angule mitu wala sato mu program the chain ni program zedindi yes buwana Kiyemba Ivan
8: wajona lebo edu yeyo
1: Buchaide bulonja alhamdulillah buchaide butia e Bugweri
8: Bugweri ngere yetu abere no kuidukira a abesemu asobala yebeto balao
1: Yesebo
8: balao
1: Yesebo
8: apa lachaide bulonji
1: alhamdulillah
0: so obalago bagulika mwechalo
8: mugabi
0: wanji sebo
8: ne bo idikebe bo wanga be jinti tibi ya muzana imunabi ya amani
0: amani gaba ile gaye mbiyo
1: Sadelu gamadi yacha bazinga.
8: Aguruka buguruko tibwanoni.
0: Amani, abebu kwango bino.
8: Olu eh, aluoni kwa muzimu gobala gwiji.
1: Mm.
8: aguli kuba guli tumuli kuenda kutuma bana tumuli kuenda kunaza bana eri na ya mwase buli avwaje mutuma bwama inagandi kumuta kukodi bya kizungu kaife dineri ne eri ya mwase muliza bwa kumbali muli kuenda kuita chika abu nake buli muntu patanso dugumira aga yeta bakuri muchika bizu mugwa bala buli kwa kabaguti nemugeza ako kuzala omwana aba omugalo aba wabulenza nyo musosana lina lya mwaso bana mwasi
1: mwida kumbona
8: aba bana nakubana nakuno nemba twale gendi
0: mbona ebyo kwango tubyamani
8: byamani
0: eveboza Godfrey omuntu yeri jamadi mayuge galo
1: ba mbona omusada yageza ku
0: omusada ye wudiriro mugeire
1: omusada yageza ku loga amadi
8: ntandiko kuno na moko ko mulikuza na buzana ati bo baba tusasile da da da da sasile aba ikukuru bo basasile
0: ya basobizo jobe tumira mwene
1: boida bana na ajena bo kulina
8: lya mwaso
1: eh
8: sota ta kulina lya mwaso no tuma butume mboko jono nye kirunda kodiani be ta ko ya mwaso ne soko me wata ko linerindi
1: Ivan tukolo lwaka ile
8: kale
1: Yeso
8: yes, kansigale bugweri njaso kansigale bugweri we na umemale obwanga mbole se na mtumbe ena ebugweri yao kuidwa ileria na kuidwa ileria na wangisa ele center 3 muna tuwa kucharu chene cheche na wangisa na kugwire kwa mlamfuli kuzikulu na kwa ruo kutano nga kumbe aba tuwale vyo vula mu ebugweri yao nga wakuluwa mu mwami diye chuko wana bate gaikenti tuje buire waba tuje misana wana ba ulizanti kuchare kukugwire kwa mlambo
1: iiii
8: kwa batu wanaba angere mu mwanaba angere mu
1: kuzika
8: mwio kuzika nga tuwene nukufuika obupali sobuli ena wangisao ni obutanda tuvuteku tubutu wale muidua lila ikuru
0: ewe idua lido
1: eria bugweri
8: eria bugweri nga ni busese center 4
0: budo obutu anda balikubura na muidua lila lila lila na wangisa
8: kange balikubura na muidua lila lila na wangisa
1: muna
8: bauliza bati mchimpa yonu bitu sesa wa ikumi ayibido obide wazi mabite ile kuchi kulumbe bafunage motoka batuka bavele bakatu yuka kwebita anda makumi ya vili nami pali soma kumiyabiti nga bata katila chigwamu alibana mulieno aye tuva kubona ale motoka eri kutwika nti kulumbe tikubula batuka leti tuva kubona ale motoka awe na wangisa kuidwaliro eri kutwika obutanda eri kutwika nami pali so ayi bali kuchikidi je bali kukozesa
1: ya kizungirizi
8: baba chota bonanga bataka nga bamazwe nga bona bona bamazwe kuguza ndowoza nti ndala bakira gainya neyo Muna senga ti kubanga ni cha paso ni edo sisi lio wei gombole lirio omwa mimenya dani mkubila polisi ya na maremba kusupidi singa kudriva ni kumusawo ni kubasawo wandivele kumulambo kubaba takaba avele baka ufubampisa kabali kuenda kutegere vita andari jiawa yebi lija kukulachi
0: nina bejire kuodazi dani
1: katani ya batumie
8: aye mubinobi na vio na vio nga ye tiba gandikire kukuchama ni edo sisi tiba kubye kuluchiko lwa bataka kubategeza mchikowe kwa kuba nti oluchiko lwa olwe idu alireli lwebati ya misa balu wa muku kuba choja mimiro chikiri uikirize bagine vitanda vino nene pali so nga kamaso kutegera nti omwami Balaam alija kuida mu idu alire alija kuida ibu gweri wano mbaya alikusokela mwidu alido ngo okulambula idu alido kwetegereza kichi
1: eliye busesa
8: ila mawila kari mawila kari nwe kona chitegereza anti okutu kufuna luku esu kwezo kido kuna na evita andabi nwa vitu wale neme paisu chitegereza anti lalige vimpe vya hivili kuida mwidu alido
0: Babi bulankanya.
8: Babi bulankanya. Kuba singa ti babi bulankanya. Ebibane bale kete ido ironga bweriri. Ni mwana atuke bamke bati ogwene government yengweta weza na bantu kupitanda. Ai lwachi babona ko omukuru ali kuida. Kabine batandika okuida no kulu request kweso kufuna bit obibitana na mipadiso babitu alere. So abataka bakobye ntibaja kuyikiriza mbere iyo era bamaze baraga amani ga mani manjino ebitana na mipadiso babinyonyesa. Babiza ebidwairo. Ai bakambwe babere bakambwe ino aye bantu bano babere bajinti bala mu bwali kuita abantu abasinga bunje babere bajinti bala mu na ajikuja kuba kubya kubya nsoma ino
0: nani DHO wiga nani DHO wabugweri
8: DHO wabugweri era kuri ngere ba mu chusa chusa mu kamtegera bidoze mu bana wundi kwa bidule bale ta wundi
0: so
8: ebyo bula mwe bugwe yao batani sabato wale songa edo bila batani sokwe wali ikira bala mkari kuida so butimpe rano uwebio nsoma mwe wali ikirifu butimpe ya msa weno kavino weno uwebio bula mu yena mchi
0: mwe wali
8: ikirifu so singati ni mwami dani singa kubituliku kumeo mlambo ali ngabali kuguleta wo msonga dabi ya bula mu nabali ikoba jitu yobu wabu yubuchi
0: Butanda. Ivan oleke sera tujia na mtumba.
1: Oline da chikandala kunsonga ye na mtumba.
8: Tisinga dani yakobi tisinga ba mukobere kuyakwa tulikwenda kubita obobete. Yandi bayikiriza. Ali okwalobutware echo be.
0: Tujia na mtumba.
1: Oline da chikandala.
8: Ena mtumba emda chikandala. Eriyo mwana wa miaka 10 na mwana wa buwala. Amweta Jovia. Jovia ono aba kuchalo cha busini. Mwanabwe sabu kaunti mna mtumba district abe nasimu na chibina cha kutanu kubusini primary ono jituka sawa igula sawa yiku minandala yakoba vaina ati tuje tuwelele kukunku bajo kuwelele mku mchibali eche na waibete aye chibali yeto kuwelele mku waliwa uruwa viru wa somoka oje kulu uje kule buti ono nga mwana mwana laye nga bagala na bagala kasobo okuli na mumadi kisoboko okugeugira muwasa wako kuno we ira kule babere bali nomuzenga bajolwa iguluke baka ira kuisomera basa lolwa ibaje kule bawerere nku kulu no yatwaire mu ekyayi mbu ya kisiba mu nkende ya siba kwenku olwoni ye ugo kuvwere asale ire kuno enku yote dakoze de yagire de gemo mu kuchinzi kena kena sobo yayenze ngo kusana ati yaba kitaka asobola kusana ngenku di diliomu kuchinche jigemi ya mwere obu tasala kuhire eno yala ajani rao ate nchwe jiwa wa mumadi ingo ulikuwa ugira mwewe kito yugira ulime nchi kusirikira ya beiriwa mweibanga ya yekerina eza iku mutakusanti ama takusiri kana ya vea iku semba ya inuma tia lutonze paka amadi wega kuzechi wega uya noire ntubi amadi gamu tulamu vula mwe obwensi ayo mwa anono mama we ave ili tamu izangayo ya baba we amu mzala mbuza ila waka ati nga baba laba kubanga ati bana mpo mwana wangu oyu mwana laba wangu mwende etele mwa omusa laba mweta sama nyamusa nga buna kwa adeba mama wa mwana nitoleo mwana ayu watayo na kuizayo mwana ayu kabili ebyo mbi umwana ya vile wamugulamu
1: wansi
8: mfecho kutuwa mwana kemulamu batuwele wamulambo ayu abata kaba ike ni ya sama ya wakabati ike ikana edutu ito wivika era sama ya ikiriza ya ziko mwana ayo isetu kwa uwe chalech wala ni speaker mwami ema mwari ya kubi enti singoza lango mwana umusa lina kubati muwelezo mwana uwe utafakumbele liyo kubabu yena ya zaribuwa ya akula paka nakati aligo umwana muwelezo yu agumile embera ya yu
0: Ivan Ivan mubutiki tiki na ulira ntigiso uwe imwebaa muibe bintu
8: baiba giso
0: Jiso
8: ba mwibe bintu Rokta anulele ayera ba jokule tembuga Chivinoka bale baida na matoka Luwa tukiza avari ya bintu Embo ya tambula kubuta ambule Ya tukabuwa kulugudo Kukulugudo luwa kolansi Embo ya sigalao Ngeza tekaji
0: Nge bintu wabiyo hile
8: Kuti abantu Eda mwabantu Eda kutimpera na abantu wali mwakwe waika Batikiba jira kuigumba ikuru Oluwa mpera anoga na mato Ena adakola chi Muna hawa hivi muna Ebu gweriga na hawa hivi bakaye Kuga okulumba security number
1: Ivan tuwe yanziza
8: No janevi,
1: tuakume. Akume, tuyanziza Ivan Kiyemba. Nsonge yomchalo kulemera ku mwana. Unomize gwa abachala abasinga bagulina. Lwachi babanga kubalire ekisoka. Omchalo ati amaya loza mwati wenge mu mwana ange ni mutwala ye babawe. Mbanja kuba anti isimu okusaba. Iyo mentality ebali but musa adabu asaba mwana ekinuma mu mwana we. Though sometimes abakazi mulowooza ku mbeera omwana gy'ajja okuliramu omukyala ye atyama yakuba nti afazaali mutwala ebanzaala ntamutwaire ga musaada yange stepmother bajja mboniyaboniya musaada yena asobola okuba n'omwagaanya ogulwanirira omwana we yajja mmaiso okuba ng'akuzibwa mu mbeera omwana yena yena gy'anjire mmaiso okuba ng'akuliramu
0: nze ndina ekintu kirala ndina ekigambo kyange kikomenti ndajja ndijokola bamaama muwe abasaada abaana baibwe
1: Kutulira.
0: Abakazi mutini abakazi zeko na lugezi gezini kai na badada.
1: Badada abakazi.
0: Badada abakazi abakuma abaidukulu baibwe. Otaka yo mwana, nzo mwana antumako. Nzo mwana nankumako. Aye ni muganda gange.
1: Musadagange.
0: Aye mwali kwa gange nze kana na nanguira. Mwana yakula, mwana zira magezi, mwana tasoma, mwana zira chasobola akola. Nze kuba no mwana kumbali nafa timuizanga mulambo. Kubikira Timuizanga buto lwachi tuwampa mulam.
1: Aba mwana wo.
0: Lwachi oba tuwampa mulam.
1: No, chiba ino kola chilala.
0: Lwachi oba asada bazaira abana bala ajira. Bakubaisimu twenda chino. Ngaye bakubo basaba mwana yeno tume kutiba mukuwa. Ha?
1: Tibaizanga chi?
0: Mulambo.
1: Kale, katuje wasema timba.
0: Neze ndole wabuso ganothi
1: Buso ganothi Akaile kalitu leka sambi sambi yeku Kajie wabuwa na muga ya musa Mdistrict ye kamuli Subulo kuwa nga tukovera Kumbeda angabu edita ambula Mdistrict District ya kamuli district ya buyende
0: Ya kamuli
1: Oidi musa dama kamanji Yes buwana musa muga ya
9: Yes wanda wakulu
1: Otubu za buza Olina ama kamanji ama kanduga simbi yewa
9: Maka anda sansola kuwela wendi kuwa wendi wangi tida kwa bayo ayenga makanda sano ndimu ndimu municipality
1: yesebo
9: wele wendi tuwa tegerekeka
1: so wekwese
0: nzo baka mwini municipality ya mloji
9: ayenga tegera wecho kutiri kwa municipality
1: yesebo oine dachika isa tumuko
9: edo nani nji dikanamisa kabauli lisa
1: yesebo
9: kabauli lisa pateze mwe palo kutete mshogalo yechina na mwena katunze muka gani nze munga Ba mto ole jinde yu ba mle eteno enamuendwa kumusa wechi nasi ngane vili msumbua Ae subira abe ramaze na kuhibiyo wa musa wawo ba kumusa andaga kumuwa idagara bichirichi hao
1: Kumukola ku?
9: Kunjo kuna kule dolo abisi chibona kanti Omusa uja beda vile uku obaya beda kia kuna unye idagara Omusa uka mweta mzei samweru Bakubie mzei samweru na bakubie mukobyo muzese samwe mukobyo na muyiwa mwena isabu nsubira bera kwire okungoba jire kuno neda gara ya jire okwiranga omuloire we ah
1: musa
9: akoye okwiranga bibwanga yetuze eyanga yetugire nima ya numba enema ya isabu
1: ti yetugire mu isabu
9: ya ati yetugire mu isabu
1: ya no mulimo
9: ya jenima we isabu ya bere yakati ah yavumula mwobwensi munange Aya nga kubanga rwagi kunabwo omukulu akulira abakatuliki ebugonda mu ebugonda pali shao. Munange yakubiriza embera juno yakanti pana muntu okufune mu obuzibu. Cha kumugwa rido oje kwatera kusabira kuno kusabira.
1: Okwe tugatini solution.
9: Mumbero tineyo. Mumbero tineyo omuntu arasobola okubona nabo akubona. Awone. Osinga okujja okutola iba kufere nayo neyo niyo kudatwa idiyo. Toyina wakutandikira kubana no mulenzi. Tivaidia wawa wawa wukusa kubawi wendi waidinda Habantu wibajiri wukutu ukanga chitituleti
1: Musa
9: Adabu unabaliba kubanja mtu ya duze tivaidia kwa kasabu lonji
1: Yes
9: so mumbelo neyo amali nakaka file na mwembe bugondao munange muvu kama na mtu ikina munane ni akabiria ya vile mla mwezi ndio neyo
1: kale tuyanziza
9: yes sir
1: kale so nda
0: ikitambo chibai domo danao nejo chisenza amani tuko kwetu gira mu idwaliro kwisapo
1: buti fine mvuko boli bitamkusomozebwa olimulwaire wetago kuona wetago kuba obulungi aye miyaka 18 obo inakizibu kye chaman bwechikoba anti bantu kwetuga abantu banje abasobola okwetuga bayina ebizibu but people be kuma kuma bwobona ange mbere ku Swiss kuwaja kuyemwino mwashiringa yakuizamu kwa mani wavayo ngatakutasisa aya kuiziza mwisubi
0: odi obuzibuli bulala ntino mwero waka ukaja mwisabati bali kuondoga chifejo kujua kumira makerenda
1: ateno obuzibu
0: ensasteri ikola obisere bisinga besalira omulimo musango tinogo amaiza alikwenda kweta mmogua
1: niba nabasa abeki nansi bono muntu bwaidanga mulwirenga to musobole mukobere amazima anti muna wano wazachi ja kuonia
0: anti butabasa jamu
1: idwaliro bakuidandabe
0: endi dandabe yekinansi zira mu rifalo
1: yebuli yaida haba msobola
0: haba msobola
1: waleka staida nazula anti ajamu kula kwa kasena
0: hata mwona soba baba wakua ati haa wadibayiro god flow yo mulunji ae kwa kusindi kapitega jie gaza hidi yoyo
1: mnafuna futa sobola
0: wewa kugaba bugeiga hidi inga god flow itasingika
1: bwechi wagaba butua
0: wagaba butua gaza hidi yoyo haba antu matelofa mwona wadi yoyo ama adiga yoyo ntigundi asinga chino ae tibagaba rifalo zenende ino kubiliza haba sawo abeki nasi osobolo webanga aliyo asobolo okoba mtu atibe echikule sogo msuda
1: yes jamu idwali
0: jamu idwali lo
1: achikole
0: achikole atisi mtu mrifalinga mu idwali lo birobe eirenge uo ngai waso kamu kwachi kuma first priority ayo lo mtu ni kwa janga aliku baby asimolo ati kasito mtu ekitambo chila akuloga ni chikuida kuchende mindi tonwa nze nakola hantia
1: amazima galinta abantu baina ebizibu aye tibuli ntibo nafu na kizibu oida kwetu gatini solution
0: okwe saliwa msango kwetu nambula mufukosi chibi
1: so mga anda ifiti yako ze yako ze okusala okuchambati katonda muwe chumuleche mirembe
0: okwe saliwa msango okwetu nambula mwensi chibi tukubiza abantu wano kusomo zibwa okwe saliwa msango okunu ongoli kuna butu wa oli kwetu ga kwe sulamu madi kwe sulamu moto katina yenko merilo
1: tidi obo mtu aba afire mungire yo katonda subulo mwechi umuleche mirembe
0: katonda agaba second chance katonda nasinga tegerambila jetu vitamu era katonda nasinga lwa chitegereri era neduro lilo tunajisomoka katonda tabo nereza angaku
1: sema timba
9: mwisuke yo abamba kade bakade myokuve huye ema yuge
1: nga jaki jaki
9: nenda hapa kowola baganda bange liyama uje vya uje
0: naba tansi jaki ni mbaka alima yuge
9: walua bama uje na katawa kabu ze bako vyete kubilangu
0: ngani
9: manzano uludu wababa tali kuhone kamu idi ndenu buinza chari si buchajia ya masimu gagazila kwa hana mkubile kumbaka akula aka following a sole dati
1: lachaba zinga
9: ala jaki
1: hey. Jaki
9: kwa ya gana nanga wibali kutuwala na ama adigaya ambaba ntu wabamu
1: jaki tuwa muna unianga titumbo na muna
9: ama adigaya ambaba ntu wabamu mugabi uwande kawa umwande kawa ungane meleide
1: ne mugabi yali abuze
9: lachaba zinga ya ida no mkisa abana wa alonda abana wa funamu abana eloji dai dula budi omu ya funamu ayi abama ujidabo kasuko mambo nila ku
0: otakuba
9: otakuba obula mubayambe buyambe bave mayuge
0: yesebo
9: kanalike na ama ujide okwe wali obwela liki kwa uli mkagoma tauni kansu wali eji edi okubanga edi kufafanga ino infakti edi magombo labili nga kote sono ono mwana ono ya bulono gubakano onyono we mpungwe ido wibu yenge wabele mkuzika mfamili ya jongeyo aye nafinye informationi banko banti wandi wanga wali wabantu awaja mubintu bine vya wongu bali kutagetinga eje ya abantu bali kufa ino oidi budi hafa abula tabula kwa kozechi
1: amuise
9: eso denja jilambula nja kuongelo kujunonyeza kujunonya mwami ya jichurumia kubanga natile okuzunga zunga mirambo bujisawa ampe ku information mirambo emeka ejaka fanga jilimu edu bracket yedo ye abafamu mfuachi
2: nja kuongera ojirondolo na kulwaido nja kubuza kuyo muyambi wa mwalahona ibolo ikatali kamveyo numukulu wakaire mwami chiemba bakogera nti omuzi mugwa akobye nti gutuma abana amai na banamu asene
1: mwase yesebo
2: aye kankuletele kankulondo ule omwana na mwase Aisha nga wa butangala obaya tinchoe tete ntia
1: mbala tine wache
2: rongosi obaya enze kumixinga mugoyo na katogo tidi kuchalote gaba nga chintagani wa mwigombo ya liasi mudistrict jenza alwamu ya buyukwe mwe wabe ile katemba atali musasule wa mwete katemba wa mawano obani ngetechi oluvanyuma lwa baba amani wanga mugwanya faluku wemi akata n'omusanvu onono mugwanya faluku abere mudigize digize mukaira yenga yaine bala ye yatawo mubitundu bya gabeyo gaba ti Kampala gaba wane wefe buyukwe ebale yo mujidi mugabi netu baine mwidubulu njinti basu ebale ukudibesa onoko emela ubasomba abana abawala baida bakola bakolanga mukati mugabi ono yali ndoza ta manya gundi mugwanya yali yata o business yenu
0: yesebo
2: nanga mu kufunanga mu wasomba wati ngalonda mu bagubale senga
1: sematimba nibwo okolesa weli ya mugabi wa zatabu
2: mugwanya soka kati yafuna omuwala yamutola butangala eno
0: ewe imwe
2: mwandale ebutangala waifane dinda wanu wa mwandale jibazala chilongosi kanchogele kubanga chilongosi we butangala omukulu badada we butangala chilongosi omuwala bamweta namwase Aisha tibinge jajayo obaya jakola yaja kunonya kula mubona yafuna babo na gana no mugaiga ya muta mumaka aye babo ono awe na abakazi abana abakulu ngali kuna abana na abana abakulu era mwana omukulu amweta bikumbi Moses wa miaka 25 kigambibwa nti baba yajja okugwa mulavu nono Aisha na mwase nga bikumbi Moses yena yamwenda ku ai baba ya musinza amanya okumata ina ku busente obusoga ya mtu wala muki mumaka baba abera yesombanga yesomba yagabe bine babeta biyungu
0: enaku
2: sikulo kutano enaku enaku kulo kutano nsula mumaka abera agabe yagabe na kuibidi byo kusinza ku information jina funye mubakazi benga abatambula mu era abaina abakazi abanji olekere okugabe biyungu kakati omukulone ena kudaba ene nga tasula wa tasulene nga
1: mutabani nga sulere
2: na musuli na muchi
1: mutabani we
2: no mutabani wono bikumbi
0: owomu galo omuto
2: era owomu chalo omuto baba wata suzene omwana nga muyamba ke mimi okutali musango okutali musango kwa mutabani we kakati ati katika chuogero kuwanga omwana umelezi ya kobi yeti na iziza musanguchi
1: sema timbo mwana wa miaka imeka
2: miaka abineta
0: ato munga labo omulingi
1: ya limuwa wa imeka
2: omuwa lani mokusinda kwa information wanko niti alimu miaka anga abinesatu kuwanga abe ya kazala na omwana umuto
1: ate baba
2: baba wa miaka atana musanvu
1: ono omwana wa babu mwala guyazala
2: omwana tazali omwana yasoka first born wa mutabani we
1: era
2: ku wa mutabani we
1: so baba yafuna muwala we
0: omwana ni yanaga omwana ni yanaga
2: omwana yanaga baba
0: baba we omukazi
2: omukazi
0: kitegereke kisema timba
2: oyo wa gundi wa
0: wanali na
1: wa buzaya
2: wanali na wa kamuli bano kuzulibwa bamba ndoze ati yafuna intelligence oyo yafuna information timona wota suzeno tubona kama tabani oye kusaino kuchi
0: kuluijawo
2: kazi wono na mwase kati baba ya agwa kava kolo wabere na kulwa kuna wicheyo ya agwa kava ya dema kati olwa ido uluobuji la bukete zolo mukaga ya wei suppose ya suppose kusureyo ya la gante ya kusureyo ya ida ya wakava mwote haba niwe ngayi ingira nga baba alimu yani inamuti wa iguru
1: alikenga
2: mba ujaba ilaswa ku ya mwote ya ingira ya tani koku inga munu baba yena ama ya kaya ingira wati mwote haba niga kati nga baba aja agwa kumutabani wa
0: ako nkona
2: engu mida nyoka mbali baka ena kusiba u engu mida nyoka munumba wena kumania omwane hafi ya kanti baba ekidi kukubisa aji uwe tunuri ya momi ya kajyo
1: eno saiziyo
2: saiziyo ntibe omwane haku vienduru abaka ziba na ila mtufa abaka ziba lalu okumania abaka ziba lalu munasa nyongoto ila kumama wangi naba lala aba kanti bana abana
0: yeto nze
2: ndeye kitira eh ndinga ba supporting mwana aba kazi ba baba mukifo okwida ne mama azalo mulenzi yakayirenga supportinga chi
1: mutabane we
2: omwana mutabane woni ekikwa kyakoze
1: kyakoze
2: kyakoze kikugwanira watuswazanga bisawo watongeranga ka abana abake waleta abana bozala utuwe watuwe sachitibwa yo era singa ya mongero kuza omo ato mwana abo ala afa abasoga ba isobaid ba mukubire mu MP biri ngakati muri kunkubira wele no mwana asoka ni ya munzalamu no no mugo onogwo kubire wa mtara ni kwambo ina munzalire nze baba mbe tukuenda
1: nenda mwana
2: nirambe sawo nenda mwana choka nga baba ye de bulunje buta ndikunonyeza family ye butangere ye de bulunje butangala ya chala yata hao kwa buntu busoka kwa aina kwa busento buchi
1: ae rabati yako la losi
2: soka kati nesonge dabu
0: na haba natu bakulu ya
1: bamchika ee bana bamchika
2: umwana ya jire kuku ya jire wala nani
1: ni baba
0: tuweyaziza sematima tuweyaziza
2: soka kati nesonge didi ye gaba ewe fele jivatu zaade buyuku soka kati amao liyago kino chijeri ku abasada banaye kuwebalide side ndo nabo na juzu wano
1: mweumuze
2: abazinga aba nabo na abana nga nabo uzo muna maulide na mubu uzante goli kutwala saizwe yako banti na yega ninga mwenye wa mwenge mwenye wa mwenge
1: kie pimira
2: mugabi
0: wanji
2: mbo mwenye wa mwenge mutufu tanyu wabika
0: anwa mwenge bye
2: no mwenzi no mwenzi tanyu wabika oba mkulu oba saizi
1: kali tuweyanziza
0: wana sumatimbe wana sumatimbe na jana niko kutu wanoneka kia manu enda bautia wali ya chenu kilala tuwego kue daga nebiti iwa
1: nga tujewa sekandi
0: tuwego kue daga nebiti iwa omwana baba unu abale sekato katia olasi gala mama u
1: Jasgala mama o fine but naba sada mwe na mwego okwepimira.
0: Eh okwepimira chikulu.
1: Because tobango ino mwana aswise miaka 3.
0: Okolete mwana
1: wa miaka 3. Okuleta omuwala we miaka 2 nti mukaziwo.
0: Ante kaine
1: ya na. Okuleta mwana wo.
0: Naba abili abagala aboli kubona. Benda bazeyi mna abajoba kuuma.
1: No.
0: Kaya abakaira abakachala naba noni agavuka ife.
1: By the way ndi kusaidi ya abakazi. Okuba omusada anti aliba swaza. Omusada obo oli kuswaza. Oza ile mbaka zibano abana size yomu walona
0: kai wabai zaku mwali
1: kwa iwe nga mwali eta mwali kwa waibwe nga mtu
0: mwala zaala
1: samu ya samu wao omulezi ya koze chibi ya beida subulu okuno niayo mchalo uwe but baba nensobi
0: baba
1: kule tomu anaka alio mtu
0: anu baba business ya batola mloji bala
1: abena beyo atabale eta waka
0: baguduki reyo
1: aha chaye nda chuna chuna bachimali reyo
0: ayera waliwe chindwe chindi buti wapana ukera kuncho baba o baba azere bifu bafuna abala niwa babato oyo mtu asigala mama o mulebuko mubuangwa babuko
1: umulezi ya kula chichamu
0: ayi kai naba sada emiaka 5 oleto wabiri mwidafira mumiguwa
1: afazali emiaka 5 leto we emiaka 7
0: mwidafira mumiguwa aba sada iwa msada emiaka 5 kuwa na abala baleto supidi 5 ogwe kuwabiri oba bakazi bakulu size de imedire kuira mubato
1: sugar mami sugar
0: daddy medire merirwa
1: eza chemso bulako
0: eza chemli kusobola ku kolerao oloka yoleto owo muto
1: secondi Hassan Junior
10: Wanji tubaime Godfrey, younger blood Musai Muto, man of action, MP to be Musaya constituency, the voice of the voiceless, a Jisa Jamusengwa Jira Mesokuni country, the Tavana Okuri, Mekete, Mwangu, Tabiku, Mboku, Ringa, Kuliku, Mboku, Eyek, Eyeruka, Mogabi Zaiti, Nimunanga, tubaime Godfrey, son of Wendu Kogera, Barikuala Brege, Kuledi, a Papa, Chabazinga, China Namunana, Katoni Zamukaga, Lady Obuzoga, Loyal Fama.
1: Tulikuwala bulege, tulikuduga, tulikuweleza abawuliriza okuva mu bitundu ebyenda ulo, uluo kutano, nolu omukaga, nolu esande, tuwabaile masano. Anti, tuwali mu district ye mayugeyo, lata ya tusima, ya tulingaku, ya tukoba tuide tuweleza abana Uganda.
10: Echo cha bufunani zivua bauliza bachina na mnana akatoneze mukaga radio buzoga noyo fama mwebali kutugwa kulediti okuja meso kubone kanti buli radio mbundi jajanga meso kubone kanti nga atega nga teru kugema bulungi omuntu atega nga china na mnana akatoneze mukaga radio buzoga noyo fama chemua kola cha bufunani zivua kubone kanti mwasi maledi ya baba lata atenga tuwaba weleza mumpereza yobu bufunani zivua eino erobo na chovobo na yobu na isa ifa udia mgabana diope uokuna chava singa busoga ya fayo mrujude yeba za buzoga noyo fama kunsonga reja maiso kuboneka nti etambula eranga twebaza abantu bona bona abaliwo eno le radio ya baba Chabazinga jobo beku radio tesetaza radio kuba mchalo ni mchibuga buli kimu kya jama isonga kitambula madadi sana eranga twebaza sawe na mayengo sawe na go kunchoncho buli omwateze china na munana akatoneze mukaga radio busoga loyo vama
1: esinga kulirizibwa eye isi banche bazinga kansubire ensonga biri tambula madadi sana mu district ye mayuge bisera bya kuiza yobana ku masomero abazayire musobola okubanga mstuka mutegeteka abana baje basome kubanga omuntu asomye ku abana ebisera ebyomu maiso ebitangavu asobola ofuka president Museveni owencho
10: Echo cha bufunani ziwa abantu baifa abali kuchinana munana akatoneze mukaga onalebo tubaime Godfrey songa davu okwogera davu funani ziwa which ye ndo jama iso kubu nikanti abana abali kulai ku masomero era sana no tujira okuva mu nikanti tulivanga misigiti ngabana abasinga baze ilebe idumbira okwizayo abana ku masomero onalebo tubaime Godfrey songa javu okwogera ti womuzere chobo osinga okola togula bibanda togula mataka togula matoka motoka chobo okole teka teka omwana okusinga ko kumutekera tekera tuberenga mukulaira wanonga ndo basinga tibasoma aina bana basoma ngasobola okwogera oluzungu olovunanizibwa I preserve protect and defend the constitution of the republic of Uganda's by law established ainga atasoma established ngayeta Esther Owena Mwendwa
1: sokwa omwana asome
10: poli chimuje mayisonga kitambula
1: baidadi sana wamsoga wanu chamlema
10: established ngato somye ku ai obango somye poli chimuje mayisonga chikonda cha tambula maridadi sana ku radio ya baba Chabazinga busoga loyo fama
1: Sekandi Hassan Junior
10: Wanji tubaime Godfrey, younger blood Musai Muto, man of action, MP to be Buzaya, constituency, ekisa cha Musengwa sana alikuwala blege, kuledi ya Chabazinga, jina na mnana katoneze mukaga, ledio buzoga loyo fama.
1: Oline Dachi Kaitan, tuwe agalifa mdistrict ye mayuge.
10: Alright, mbasuzamu tiyaba guwaba gonzi, ave kumile kuchina na mnana, akatoneze mukaga buzoga loyo fama. Obutamala kasera, amalobo zoga ulilabulege, nize big size ambassador, loyo reporter, umano wabantu sekandi Hassan Junior, mudistriction ya Mayugin Simba, makanda bichimuchaja, maisonga chitambla, my daddy sana. Tulikupogulam the chain.
1: Oludegere.
10: Na abasada baba uweleza haba jama isonga baku uweleza mpeleza yu funani ziwa aino tulaga kubuza mstudios mlimu abasada emekete mwanguli mlimu umana uwe buzaya tubaime Godfrey ni mnange
0: ndi zaidi mugabe na valuoka ni mugwana mfuta na vanako ngolo ndi waigombolo lalia ikumbia omluka nogwe na kaka ichalo nechikasi nze buganzi eche bugonza
10: Awe bugonza muwulira omwana weimwe buli kimu jemaisonga kitambula my daddy sana mu district ye mayuge omukyalo w'emyaka 35 ejobukulu oyatondwe ike wansi ya gwa ya vambula mu bwensi eno oluvweni moloku danti ba era limwizem abantu baja ku sub county mu district ye mayuge basanfu ino kulwa member of parliament okuja maiso kubone kanto na kuledu ya bayireyo ya gabo bukaire buna mukago mugonzi kansoka ndisemu ku mudokoli ndide kwino la mawule gano ngakutolera ku ntolo paka ku ntolo nto
1: mazo tuwe mitwe tandikirawo ense kulinze muko
10: Chikanga bwa chibuti kila bata kabo kuchaleche buiwula chagani bwa mwigolo zari ya Imanilomu districti ye mayuge. Omuchalo we miaka satu netanwe jobukulu Madam Evelyn oyagwire wansi ya tondoka yava mubula mwensi eno. Omuuliza wachina na mnana katoneze muka galedi obusoga loe fama. Aba enda obuza kwa diye sekandi omuchalo no kutondoka wansi yagwa. Aba irati ya mkagu omugozi tabai mtu akusumbua. Kambi ukobere omuchalo ono Madam Evelyn. Aba ire ni iba ono owuma nga iba ono yalwala kuku eidalu bajame sokuwa ni kanti bamuta mwempi ya bamuida ndaba yako latia yao na kati diwele sawa ikumi na ibiri au bamkoma anti Madam Evelyn aa omwami uo eidalu kwa zaritia limwezemu Madam Evelyn ono yagwa yava mbula mwensi echambi Madam Evelyn yagwa ili kulubuto edangabe nolubuto lwa miezi ena kati wakuto ondoka yagwa ati nga pressure emuku vienti kabili omusada jetuwa tu wakata mwempi ya baba wabana nga tubetu wai yako kuni kuncho kabili ila limwezemu obo musada ono nga ila lwedi ya mgemang nga ye yambla nukula chi nukwe yambula edabantu evu yemba au babele bamwidi omusada ono hape ila awe sanga dinosigide de itaka edanga dajama iso okutunda aye chembye bakobe ile mchala wa Evelyn Evelyn ya mbula mwenseno Evelyn yono mchala wana abe ile msomi abe ile mbasa wa isumlo lia Mazaz Mariam ebu yemba au edane mbu yaga edikaza engoye abantu banjiba abe ile wabedewo Chigozi Juma wabao Isimapulo wabao Wally Jacqueline bate gazachina na mna na katoneze mkaga radio busoga liyo fama ni sente bedo C1 mwama dimutagobwa ni chama neo C1 wekisaidi aungando Moses nga maziga gene era abantu abeyo wendo gerida Madam Evelyn nembu yaga edikaza engoye senior
1: yes sebo
10: abantu babumba chagani wa mwigolo zari ya jaguzi mdistrict ye mayuge ona kuba jide maisho kubo ni kanti balopera member of parliament mbunya south constituency evizibu bivalina kumalo ogwe eogo kubizinga evi ya jaguzi mdistrict yeno ye mayuge obo kutu kukulo mbodi da member of parliament ona lebo sali mpata man of action okuja maisho kubo ni kanti ba mkobera evi gamba ifana bitu baso seba kubo anti member of parliament otuko lile bintu wae tunobu zibu obo aja kusabu kaunte batu tuwala mkoti bakoba anti itaka nyo liyavu nyo liyavu na anumba edo musango guli mkoti edo guli mkoti kansoke mbivweku mbile kilevi ya koti ndiba kovira koti ya salau etia bajina maiso bakwari member of parliament ya saidienu tuzile iso mnuli ya secondary ifeno mwana wa mala P7 ava amaze university member of parliament kukwendoje maiso kubo ni kanti otu amba kuisomero liya secondary kuba nili apply manaba sumisa tiba kolachi tiba jia maiso kubo ni kanti bawayo kumasomero waduwa naba chala owo kuchalo ya vuri ya gema omuzinda kuba ati member parliament. Oidinga kuchundu kuno naisene nsongedo mugwana tuno ignoyetoi. Oidinga tuzira kuku nga public toilet kuchundu kuno. Oburu ile tukujama iso kune kani flifuna. Oburu ile unji kumuha aluguno. Ogwa bumba jaguzi. Okujama iso kune kani abantu ile bulikuwe yongera. Buliomu kazambi ama ansa bumanse bunga buayenda. Omucharono bamweta perepetwa aten ni naba chala kuchundu echo. Eranga kuigombela jaguzi. No muwanika yafa yala jana. Na haba kungu vanji ino ngo odongo Robert. Mbunga member of parliament, mbunga South Constituency, ona lebo sari mpata, ata mbwene, nichina na mnana, katoneze mkaga, lady of soga loyu fama, mbunga, wata u empake do kusamba emipira, elanga empaka dine dempira, mwari mutimu makumi abili malambili la, okujama iso kumuni kanti balwanira, obukaire obuna, elanga obutamala kasera, oruna kolo ido, matimu dino datu kaku, eiviri, basu nsula, elanga bajama iso kumuni kanti, mwajina maiso kumuni kanti, ewangula, kwa vele ku, geto timu Bumba ya wangula obukaire buna nina luwele sagiti ya wangula obukaire busatu. Member parliament de timu yo kusatu ya afuna obukaire bubiri. Yindi ya yo kuna ya afuna kaire kala. Yindi makumi atano. Eranga amala ya abagabira ku. Ni just ya abagabira ku nemi pira. Ogwe chika kwa select size ogo. Size ina abe ide mipira ejo. Ejo vuna nziwa. Eda member parliament wunya South Constituency. Onalibu sale mpata. Ya aba wa ASUV. Ya kovanti abantu baja guzimujanga. Mayugira kusonga. Eda masanyalaze. Aya masanyalaze. Gari java saidi abonda awo buchimuchi jema isonga chitambula bulonji saidi eyo member parliament mbunya South Constituency tia tambwe yenka ya tambwe no wekiti wa Simon Maganda ya tambwe no wekiti wa Diogo George isentebe wa NRM igoloza elio msakira atenga na tuwala ba isentebe ba NRM magombola ekumunomu kagamu district ya mayuge ya tambwe ni mumbia jafari isentebe wa NRM webugade nime ya wabonda town council salongo jamal no wekiti wa lukungu Khalid Jaguz Fishers sako no wekiti wa abakungu wa bashaba kagwa bagonzi obutamala kasera bitwe byagira maiso okuboneka anti bitambula nga member parliament munya south constituency kiyakoze kibeti kibanga okuku timu ya wanguire bafunye obukaire buna bulambirira mukago mugonzi ndi kusibula ayinga ndi kusibula eno wichi yakubira abana bakujja ku masomero ozira ku kasente ni gabwasta ebirimwenda msamsta ndala ash otempi namba okolese mtn oba airtel ofune sente buli kimu jema isonga ga kitambula my dad sana kalondo zono ona kulwa lero kalondo zono muweleza kuwekitiba isentebe lfcd owegloza eliye chigandalo man of action atenga ni speaker atwala ba isentebe aba magombola ekminomuka gamu district emaige bamweta mukisa endole manton yakakulembere bisanda bisatu na weleza kuwekitiba ona lebo ogwanga samson sub county district council owegloza

0: abasaada aba Yemen abali bakitaba ni government ya Saudi Arabia we kunfuna bulungi bona bakobye kuncho okona kolwale nti singa yono jaga alwana yo wageza okuli okulwe ingizamu bona betefutefu okujja okukuba awene we bintu byo we kusobola okubangate bisinzira.
1: Kale dachi kebula ndalo kwele sawe ndala yokuncho kuona kuulwale reikiriza tukutuse kwa matontono agalifa monsike yebye mzana agasinga woi dagafuna programu echesu chebye mzano no mkulu Jacobu ya teso kuwe sawa isatu wake sawa ina edo kuncho jema iso kuwa ngoti gerembera kawe nawe ritambula mkagua kuluna kuulwale wa mkaga timu ya Arsenal asubulo kuwa ngegua mombi timu ya bana ife aba Brighton ya jamaiso kubange bakuba goes isatu ku zero mpaka eba English Premier League atenga team ya Brentford onya subulu kubange ikaikana ku team ya Chelsea ya jamaiso kubange jitimpula isatu zero team ya Liverpool asubulu kubange kuba team ya Bournemouth egondala ku zero atenga team ya bana ife aba Manchester City yajire maiso kubange kuba team ya Sunderland goes itano kuisa team ya Man U bulido ngabo ebikola ya subire kubange kula maliri ni team ya team ya bana ife aba Fulham egondala kundala nejum kumpire ja subire kubanga kisambibwa over the weekend umpake da English Premier League team ya Real Madrid team ya Atletico ya mwika ikaine kuya mutimpula egozi ibiri kundala ensonga da yongere okusobera omusada woze Mario dos Santos Felix Mourinho
0: na bendi kwetegereza ino aba coaches abazira mlimo ndi Antonio Conte ali yazira mlimo
1: bali mlinga ku
0: Antonio Conte azira mlimo
1: kaje maulile
2: Esa wewe zendala yene yokuncho eya makobo againa moluna kusoga Royal Radio.

0: Aunt Alsa, e yambo kuzibu kule chenda, e chibache sibie. Imuaba uzambwe ndene ripie, ngeidwile gas. Sirape ya yeko Aunt Alsa, jimuwe mwe yambise. Sirape nerio maruwalilo, ni mufama sizedenda ulo, okwe tolore iwanga. Iranga yaka kasibua, e chitongole, e cha Uganda National Drug Authority. Kukumane visinga yibigima kusirap, e ya yeko Aunt Alsa. Bita kunot musambi inandala, munana isatu ina, itan musambu mukaga. Ni kunot musambu musambi ina, itanu isatu itanu, ibiri mukaga munana. Iranga bali nayo, ni yeko Cough Doctor, eriwe, atawanzibwa kofu wabulichika.
1: Ngabi na mukaga mwezo kwa mwendo mwaka guno. Empa kidega leda musoka Royal Radio. Eduke torole vyalo. Nirumbia idinda disi tricky tea. Eti chukwe mutaka ya. Tichibanga wa mubusoga. Habana badia kuta gali. Badia tianga gali. Wenu kakasanti habana badia gali mubusoga. Bali yo. Nure chabantuwe buwenda budondo buyela. Habantuwe kasowa. Na wangoma chili ya muli. Habantuwe na magira kagoma. Butangala buwenge. Habantuwe mawaito. Habantuwe na nkandulo. Butaka ya bukungu. Habantuwe na kabuku. Na mulichani mubusoga. Yona yona yona yona. Kwe kondenga na kutomweza na muka kwa mwezo kwa mwenda. Tuwera wo kuchisawe che butaka ya. Awe mwido kwa nilabana abali amboli. Abali obucha ni bando. Mutera bilanti. Tuida kusamba mpilo kwa kwa sanu samu. Wakati wabako ziba soka Royal Radio. Ni timu ente kateke. Ufam district ya idinda. Wetu na mala UPM fancy. Esimulu le ndongo. Uruoni ya bambi. Babasta kato muziki. Mwembi kumwembi. Mwembi kumwembi. Binubio na biona. Bijakuwa live kwa soka Royal Radio. Ni TV Gagade. Eya Sanyuka TV. Empa kadino. Diteke kibwa soka Royal Radio. Dawa girwa.
2: Sanyuka TV. Feba no dala.
1: Black Bull. Echokunu echeide kende. KCB Bank. Victoria University Kampala. Ni
3: BM Events.
4: BM Events.
3: We plan your party.

kale mukagwa nkwaniriza kuchinana na munana katoneze muka gabusoga Royal Radio Dachika diweza ina na idimazo kwe ganesa wa ehi kumi edolo igulo ena kudomweza makumi abina ulala omwezi gwa mwenda mwaka nkumibiri ya makumi abina mukaga mwisuke yomu weekend subire nsonga basubo ili okubanga ditambula malidadi sana wiki ya kukola lunakulu akatandika wiki ya katandika jamba iso kubango tandika enti kateke denda uledivamu mwe sente mvaibo nsonga dida tambula omuli iso mlonja li tambula ninze kuchinana na manana akatoneze muka gabusoga Royal Radio program ebukske pake sawa ndale ya kanzimie nzimie mazo kutia matu wangereo kuwa touch no kwe tigereza nsonga denda uledili tambula munda muiwanga Uganda ni kulio kwa iwanga Uganda nsonga ni njina idile jamba iso omuli iso mlonja li tambula ninze munda muiwanga Uganda iranga wena vira nesa wandala ya kanzimie nzimi ya kuona kuolu walero oidha kubote geire nsonge denda ulo iwe iye kumire kumulele